хадуулсан буканыгийн галчгой амина бухий хадин автали халуу тамих хилхвар ёно хадуулсан буканыгийн галчгой амина бухий хадин автали халуу